0: nawe rii muri bakuru we utaliyate wegie gwita mutungatiri kana mutungatiri gwitikira guthii kurathima biashara ya orevi
1: riu we ne kohana kana ngora ya mundu akere biashara
0: biashara de torio ki mwito kirathime mugunda kana nduka yaku
1: one
0: ya mahio indo cia mahio kana eri engi ogu hatire na thina
1: hatire thina
0: ehe anti account ini aga kami jamijia holy water
1: ana ngeheo
0: kawai kirathima stoko akauga thukume fiu ukuona ukuona iko tu zani biashara ta ile ingire irathimwo
1: ne biashara na thina
0: eh
1: eni
0: haa kazi kwa mudikereria mudikereria ni ukuona tare wega mutungatiri guthie kurathima biashara ya kirafu 0711046922 bonga na sisi areria na ithwe woni waku ni uriko hihi wegide toyo 0711046922 anelia na itwe beka ne mirongo iri ceturukia ugitagira uryo kwenda kwitukira na beo ya kero igwe to dimo no to my voice note hare go dinwa 0700246928 good morning 0711046922 ainine higurire anelia na itwe ro sine roro ukonarte ahihi. Good morning. Good morning. Yamina neta kuradhi na ba kwa adhimu. Nitafute ni tena. Kama atu gateli. Hudhiye kuradhi mafiasara ya irafu. Uko onate ya we. Unaonaje. Honi wakuni uli kuwegi yedeto eno hihi. Hale guwaza apreo tome voice note. Kana tome ndumereli hau natokera 0711 07 00246928 bonga na sisi

0: athuri aingi ni maregire kanitha na andu marega ngai ri no muhakaramo maundu maria moru mothe moru makamakora tondu ri ngi mwanake ucio koni athia nyumba ya ngai ri na ni araigua akioke agegekiario ri ni akuona muthinjiri ngai angikuhiriria na mwire mathina maria ari namo
1: ingi kwira atia na wenda kwira niwe kamemega itura mutungatiri
0: ehe kwina tugatiriega
1: ehe asa mutungatiri
0: kwina tugatiriega
1: nie ndiraria ta mumemerekia na ta muthikiriria
0: ehe leo nie ndi mutungatiri
1: ehe wi mutungatiri ndoka da nie ndi mutungatiri ndoka da kwira ri we ni wona cia guthikwira mutumia waku na cia guthiku cunjia na cio haria kanitha haria mbere
0: ehe leo ri ndoiga atiriri haria andu ikumi gutiagitio mundu umwe mwega
1: ingihota kumumenya atia
0: na guru kira kingituma umumenye ri ni uria mugukoro mumeranetie ngoro
1: tungiumerania atia ngoro nawe na nie ndi mucirika wa kawaida kanitha-ini waku
0: riu ri ni mugie na breakthrough njega na mucirika ucio
1: nigetha mukururi
0: nigetha mukwire mirigo
1: basta mukururi umuthi turehumbe iyo ni mwena inyu ni I'm defending those people to the fullest gitumi kira kingituma mwanake uyu athie akoe akoe akegere ngero ndi na manake acio ni marathia kanitha oko matirathia kanitha cielo ni marathiaga no ndangihoka nyina ndangioka kiama kia girudi kiamatha kanso kia andu aragi maceraga na nyina tondu ni aramenya wona mamenya thino ra winaguo andu acio kanitha meguthi guciaria wakangari witu
2: niguo
1: pasta witu amenya sande agoka kujenera to cia wakanga cia muru wa wakangari pasta
0: Odulia
1: pasta we mwaga rosini
0: de mwaga mono
1: thank you mono umuthi diaza kana yi then to ali ma eri turaga muoyo pasta igyota ti akomenya mudura igyota uga kuiturira kuri we kanitha ine na nikuwe we okorago ni ndikorago kanitha we
2: we pasta
0: na ke mutu gatirire mutu gatirire hana dagitari
1: okay
0: kogwo mutu gatiri niwe ndirona ari kindu kiria kiega muno kia mucirika guthie kuririra ho
1: okay
0: na mundu ngimenyithia mathina make
1: then talk to you atungatiri
0: tondu riu ri mutungatiri ri na ndagitari ri uria uthondekaga andu kuria thibitari ri me kategori imwe
1: ndagitari athondeka mutwe
0: athondeka mutwe na gathondeka mwiri kuria guothe kuratura
1: bas
0: na ni ngwiciria atiriri
1: mutungatiri kuria guthondeka ngoro
0: ni ngwiciria atiriri murwaru angithie kwi ndagitari agathondekwo ri na haha nja thiini wa rumu wetagwo consultation na haha nja he handu he gitä kia waiting ri murwaru ucio uma kuo thiini mbere ri ndagitari ndangioka kwira murwaru ucio watonya next amwire tuma na murwaru ucio ngauma hau mbere yaku ni wamuona ekurwarite arwarite kuna ena gicunu nu ena murimu muno ni turanyitana kuguru nake mutungatiri
3: eta mabasta mukururi
1: yakiumira
0: niwanyita kuguru nake mutungatiri ri ni agiriire ni kuiga tondu ni abundithitio
1: thiri
0: ni aguo ni kuiga thiri
1: itatungatiri wenzako mete thaici
2: na wambiriru
1: na nyambe ndio njito nde mutungatiri
2: ni wanyambiru njito nde mutungatiri
0: ni aguo ni kuiga
1: abotu ite atungatiri tuthikiririe
0: cio atungatiri thikiririe ndeto ici
1: okai ha atungatiri
0: okai ha muigwe ndeto ici
1: ii tuigwe ndeto ici
0: tondu mutungatiri ni wagiriirwo akiiga ni wagiriirwo gukorwo akiiga
1: thiri
0: nene muno
1: cia itura
0: tondu cia ndagitari ri Sena itali de gino tosio nene mara tadi me mandike.
1: Thank you ne kumira.
0: Me mandike.
1: Thank you ne kumira.
0: Na hire ngi demone na dikwata ni tokomo na leguo. Na ligenya na mundu ngania ri arwarite kuna. No yo yuma report confidential. Ite kwata ni tokomo nyaka ni mundu.
1: Ni mundu ngi.
0: Na tondu mundu ni mokire digitali. Ringi ni nguona report ya mundu ya bisha. Aleketwo MRI ndamiona. Ni turanyitana. Na niä tondå ndikärä wake ndikåbatarä te gwä ka atäa
1: kå menya tondå we twä ndagitarä wake
0: tondå niä ti ndagitarä wake nake må tungatäri nä agä rä ire nä kå iga thiri ciothe cia acirika ake na to acirika ake
1: cia må ndå
0: o wothe tondå to må haka andå arä a marakå batara na å rabatara gå tungatä ra makorwo nä wacirika
1: nyambe ngå hå rä rå hä
0: no hå rä rå
1: hä okay thank you

0: Otabono kene vemru bata opinion aje tago Mr. Chairman gai kabomo age. Thank you nudu wakona na kuthikiria mutambo hale hothe uge korora thikiriria muthenya wa umuthi mwena DJ Baji aha. Thank you nudu wakona na kuthikiriria mutambo. Asanti sana Mr. Tinga I see you. Mr. Tinga arauga no buarauga. Nerwebo. Mr. Tinga arauga no buarauga nerwebo. Nura rusikite kusike. Any how are you?
1: Good.
0: Uko salama?
1: Niko salama.
0: Nidi iraga ukuona?
1: Tutiraga ine.
0: Onadirauga galiri. Uyudirikali ni ragi kuwado. Kama tuwara na goko uja wafururi.
1: Waga nenda adhire.
0: Ukiwa tika neno horo wako mixania.
1: Deo kuwa.
0: Uthi uge the green pasture.
1: Gweshiri ya.
0: Green pastures.
1: Gweshiri ya idha alele anyu magirale. Agadukora goko.
0: Niyo goko diaga ka.
1: Tufekesa na girale. Meigirire.
0: Meigirire.
1: Giumale.
0: Ana yuko aje.
1: Niko fiti. Kabisa kabisa.
0: Hata mimi niko chonjo. Noko yoro uria.
1: Noko yoro uria na yomi eno.
0: Na yomi eno waka koyoro uria ni uko wanaro kukwe.
1: Dedako kwa tete gori ya mudhuri ya na kiore ireko.
0: Niyo goko doge.
1: Hato kenja haari ya. Gori ya keurete ya tiyadiku erega.
0: Niyo niko chonjo. Niko salama.
1: That's nice.
0: Aino wa menyele ide. Noko utabi dirane na hiya.
1: Edona.
0: Drakiro drero drale maguta maige. Enranywa joy. Nia nyiye.
1: Lero waje kwenda to greens
0: ena serious. Ndaga gutonga.
1: Wenda wega ri. Nia nyihia kiwerwo. Moyo muno tiga na kuwa.
0: Niko tura matuko maige.
1: Niko tura matuko. Bale ni kanena yatana ni urani nete dina menya niki.
0: Niko soka gym. Goso kaji ni by the way. Otherwise uko salama?
1: Niko fiti.
0: Otu
1: wali ya ruwe go. Kumala idhano.
0: Kaya mwoto na muka anakeko.
1: Mwoto na kazi mwoto iyo. Taigua. Tutiranyi iti dhania. Dame ya tutikiri hamu.
0: Adhira kudugutari netu waka.
1: Netu waki yake nero wala muno.
0: Adhira kudugutari netu waka. Toko kihopu.
1: Sawa.
0: Wala mudu netu wago yo hale hodhe oge korole.
1: We sawa.
0: Oge koroni uranyi tiro ni mama kiwinya. Umu irage kore kere diya weni. Mbono ni adhia gogo ni adhia kanyitu.
1: Actually ona hale oge weta kwa kainetu ni mudu wetu wati atake kuhutiri ya nini.
0: Sambi mura ya mama kiwinya.
1: Ola tika mama kiwinya. Heka kiketa wa mukawene. Diyo kani uko?
0: Iye kana mukawene. Mukawene ndaka lindaka menya karuwe buka ubaidewe.
1: Eka utekira kata uti hau.
0: Nenuwa kasazi?
1: Iye toko. Kato tengeli ya nini. Ugetahi ya kikoro. Udoko tu wanara getahi.
0: Okoro hema udrumere wakiriru kuitikara munozi ino ya muadhani. Wita budrume. Wabere, aba witikira suru muhio.
1: Witikira suru muhio?
0: Wakere witikira mutumia wene.
1: Suru muhio?
0: Uliye mudo tasiko waru ustazitoru kutiri kudu kudende ugitu waru ne mudo.
1: We?
0: Hadu kana dhake na mutumia wene.
1: Dakuira.
0: Uko na ruko ugo.
1: Uko na
0: ruko. Alawisa wa brother we hope o hale hothe oge korole gaini ya kumenya hile na we sawa sawa.
1: Ikuwa hapo si. Todo matikia gana kona ikuwa. Mose.
0: Uwe wana na hothe na odhoka gira todo.
1: Si wana na wakito maradie.
0: Show me your friend and I will tell you what.
1: Who you are.
0: Very good.

ulikuwa unampenda, mbona ukamtenga? Kama hukumtenga labda angali kuwa hai. Asante sana mudu kuitwa Francis Kakole Zitek University Aroma Raugate. Welcome to the weekend. Enjoy your weekend. Nikuwa wapi ya nipoko wakia witaji. Saimbe kuja kwa wingi na waitaji. Sport Mafia, nifaku top, tuge bifaniria na Ruiva. 92.2 Ukena FM, Ruiva Top. Takiwa hai. Ange kwa kati. Kwa nifonishi uriyoshi ya wedoli, tuge tuwa.

Ati unakumbuka siku ya kwanza mlionana. Ulikataa kumwambia jina. Akataka namba ya simu. Pia ulikataa nayo. Katoto kalikuwa na maringo kweli kweli.

0: Spot Mania na Ipenda 2. Spot Mania na Ipenda 2.
1: 92.2 Bukena FM, Ruibotok.
2: Wise Empire Sikia hi
1: Ange koruwa ruimboneshi uri yoshia wedoli Doge tuwa gerere uke Bukena FM, Ruibotok.
3: Atilo doge wedhi ni wama tabo togore tiago dhakira Nye bonyu gina ajaga Ukena FM nina ajitago Mr. Chairman Gaika bomo wagivegyo Aleo dhago kororadhi kiri ya mwote nja wawo mwote Tukadhina abiru gutuke mwole kaga Kiruge wito World Cup Ndakura Mexico niyo timu Abiru gukuroge dhakiru World Cup maita matatu Na noli itali abiru gukwirete timu mirogo na inyanya Igitoga na dhino wa grufu Iko mina igirene gukuroge kuhuteli ya o grufu ena timu iriko Tuna grufu iko mina igire Na o grufu kana gekude Kena timu inya Nao kiulia ni atiriri Timo isi si kira goge kudi na jire liku. Kana ni kategori liku etumikaga. Nigatha kumenye kende timo iliku. Ege kuroge kudi furani na timo furani. Ege kuroge kudi furani. Nitugu kuro tukemenya mashio badai. Nii kire kwa hidaliri. Lira fokasi na kyo muno. Ni udo wakue uhota kuinuka na kedo. Uhota kuinuka na kedo. Na nikuwa star inyanya. Inyanya keda na hasi. Daso kiredia ni udo wa mudo guito Magritte Wambui. Na bakurugama ni udo wa mudo guito Magritte Wambui. Magritte Wambui woku wa star. 889 house. Dagikaisio turalia ni hota kuhulia shirigi giriga narimwe lea mirogwe tano na igiri. Ni hota kuhulia shirigi giriga narimwe lea 52. No nake ni ya kuginya nite. Na negweda uhodhira dhiri eno. Todo nejira gado maita maigemuno. Gwishina mwodo gweto waboini mwodo udhikagiriria. Gwishina ni mwodo udhikagiriria. Todo uledirono aekite. Nejira gado maita maigemuno meke ugo. Adhite dhine wa box number 4. Agadhi. Ritalimwe mele matatuma na matano atago kuwa goro. Aga kinya maita ikumi na matada tu. Na boxi mwepeke yake. Na kenikyo wa igua. Neinuka na kedu kema togu. Gwedaga atiriri. Ona wanyi ta box. Tika guikaroge shajegia. Tika gutidoge shajia. Stick na boxi yo. Ginyagia dageka ya mudhia. Rugama na boxi yo. Ginyagia dageka ya mudhia. Rugama na boxi yo. Ginyagia dageka ya mudhia. So. Ogekorowe dhamiri yaku. Yaku iloroga mena box number 1. Ogekoro dhamiri yaku. Yaku iloroga mena box number 1. Rugama na box number 1. Ginyagia dageka ya mudhia. Mudo gwe to Peter Adongo. Peter Adongo. Shirigi giri mirogwe tatu. Na magana matada tu nijaga. Shirigi giri mirogwe tatu. Na magana matada tu nijaga. Togo radhi dhine. Wasta. 889 hash. Tone gwe nete adu makiulia na beno. Ogo dhi dhine wasta. 889 hash. Ogo dhi dhine wasta. 889 hash wadhi dhine wa star 889 hash ona wadhi dhine wa star 889 hash ona wadhi dhine wa star 889 hash uge shagulira box yaku ya munyaka no shagulira box number 1 no shagulira box number 2 no shagulira box number 3 no shagulira box number 4 box number 5 ona kana box number 6 itana bogo ikilie negeza jokere liyali O tugethia gogo kashaka shainisio li. Leada kwa bagwe kakao doka mwanya mwono waha. O mugethia ga na bera kugelia na madhadu kumashio maagire. Niyo inaweka kushajiri ya domutolire. Leada kushajiri ya adoa tatu. Leada kushajiri ya adoa tatu. Leada kushajiri ya adoa tatu mutolire. Na omodo. Shirigi giri. Iga naremwe lea 25. Omodo. Shirigi giri gana nimwe. Lea 25. Ishine guaranteed. Dere dadu wa tatu. Dhinu wadageka idhatu. Dere dadu wa tatu. Dhinu wadageka idhatu. Nawe odhi dhine wa box number 2 peke ake. Dhinu wadageka ishi idhatu. Odhi dhine wa box number 2 peke ake. Dhinu wadageka ishi idhatu. Odhi dhine wa box number 2 peke ake. doga beko di dino wa boxige oge koroni kwa dashi 135 dere dado tatu tu dere dado tatu peke yake we uge koro kwa da kuimadhira kirio kuimadhira na udhina bena na box shige na kwa hida lire we uge dashi 125 guaranteed tadi dino wa box number 3 dino wa box number 2 sorry lagetoa bedi hamwe dino wa star 889 hash dino wa star 889 hash the dini wasta 889 hash nyo gdiete dini wasta 889 hash oga the dini wa box number 2 yada kuona nogu korowe wabere ketuane nogu korowe wabere kuhulia siyake negiriga narimwe lia 35 ororu ororu udage keno isi nyitete hana moko isi adoya nyitete hana moko besa denasio moko dere dokumenya no guthie nacio ni andu ari kwacio atatu ma guthie nacio no gutwabereria no ugutwabereria no gutwabereria star 889 hash era komenya no gutwabereria no gukorowe wabere star 889 hash dera kwa bakunyita modo wabere tu dera kwa bakunyita modo wabere Ni uge girite hono kagura tigiti waku, star, inyanya, inyanya keda na hash. Ni uge girite kudugu kono kagura tigiti waku, dire dadu wa tatu. Na most dire dada kwa bako menyanu wa abere. Oledi ni uge girite kudugu uko, modugu toruse, uko uge ukita ukita wegafiu. Star, inyanya, inyanya keda na hash. Haya, modu wa abere tuinake, modugu ito tafitha ajeli. Tafitha ajeli wenwe watu wa beriria. Tafitha ajeli no watu wakoro wakoro maitameri peke yake. Kana wadhaka maitameri peke yake. Wakoro wadhaka maitameri. Haya, no usio wakeli. No wakeli. No usio wakeli girikia. Kuli kedirali ike, no usio wakeli girikia. No usio wakeli girikia. Star 889 hash. Abo tika kuthie box isu higi. Ukikoro reda isu radhi dhino wa box number 2. Ogo dhino wa box number 2. Uradhi dhini wa box number 2 Uradhi dhini wa box number 2 Uradhi dhini wa box number 2 peke yake Kama unanisikia Uradhi dhini wa box number 2 peke yake Uradhi dhini wa box number 2 peke yake Uradhi dhini wa box number 2 Star 889 hash Uradhi dhini wa star 889 hash Uradhi dhini wa star 889 hash oga the dine wa box number 2 direda kuona ndugu koroyo wake ile direda kuona number 2 ni nani direda kuona number 2 ni nani number 2 ni nani huyo no gukorowe na by gire star 889 hash star 889 hash no go the dine wa star 889 hash modogo to laban kirago raban kirago no we wadhi wakeli nwe wadhi wakeli mudu gwito raban kirago nabaya kuikarigia na 783 nabaya kuikarigia na 783 natigia mudu mweta kiara natigia mudu mweta kiara peke yake nani huyu wa mwisho kana tutigane nake tuetelele tugisho kerelia nitu kumenya nuu

0: wagera na wa mugithi wa ngoke na ni ukajita wa ngura wa githoi ani na uru ngora yakwa ni njega ngora yakwa ene na thaya. Good evening.
1: Uyu ni mugithi wa gukena.
0: How you doing?

Da kwenye nito kona na lege na mwere oyo wago dhira Wataba ine wago kena FM Rainbow Top Niyo kajita wago na wage dho yuona weda ujiteke mwanaki ya mwone Kwa nejaga goro ya kwa inadhayo Asante sana ne uradhi nabe na kujirole mutabo ine wago kena Neno gwiraga nisheshe ni nabe mwe hego kune gereli ya Rainbow Wega Alia hothi okiri gai kunyi toge ni mutabo ine wago kena FM Rainbow Top Tunasonga tunaenda tuendete maudumothi mae kromo chonjo Maudumothi mae kromo nice Maudumothi mae kromo nice nesa Na gai usho kiri ya agadho shia mwenye ne uradhi nabe na ukurogi kejira Ate wedhine wa sheshe ni nabe mwe hego kune gereli ya Rainbow Wega Ni wakijita wagula wagidhu Yuruli okojete na lugu kogi kune gera mudugu ito mudugu ito huu elamana muga tuetia rebo mudugu ito esta karaja ekure kumena wago wa kairo ni akora tuetia rebo rega rebo reta kwa onyoni irimogade na niwala udako geneana oroha mutaba ini wago kena FM rebo top ona hedu mudugu kasa mudugu ito samkino de inete rita kwa nyoka viseveta wa mudugu kena mutaba ini wago kena FM rebo top

ikarutwo ri ono yoka gukuhingukira ngoro ri tiga guthie kuhithuria yake you know it is gutiyo dokora we ruo ta ukoro ni trustire mundu no mundu ucio aga kwihokeka that is the worst thing it is the most painful thing otoro tagera reto ciaku ithie ikahiuhie cha ikwene kana ithie ikahoe cha ikwene onawe icio woka wehokerwo ri nawe cige ndie kana no weciria nigetha njuke nguhingukire ngutigite andu aigana tariu no uhurire thimu kwa muhiano kana nguhurire thimu thiini wa thimu yakwa ri andu aigana ri nao thimu ini sivite thiini wa thimu yakwa tariu ni ngirora thimu yakwa ndire haguo koini tariu ngirora thimu yakwa tuge kwa muhiano njuke haha contact dikane gwedanyane kana oyonye sivite andu aigana to ningeda muno makiria ningeda muno kumenya sivite andu aigana thiini wa thimu niko makonge maka kugu the moment ndakuhurira thimu nigetha ngwire kaundu kana ndihingurire ngwi ndiiturure hariwe ri menyane andu aigai muno makiria ngoragwo ndigite ki ngoragwo ndigite thiini wa thimu yakwa so it is always good gathiri kaudago ndatiga ndakwira onawe uige gathiri kau koguo ndira ukoge kunengera kanya onawe ugerie munyaka waku kuria kwa Jumuloto ndina nawe ugerie nyaka waku kuria kwa Jumuloto na nigetha maundu maku mothe makoro memega kuria kwa Jumuloto ni ndanengerwo kanya ga gukorwo gitigira ati ni wanengerwo kiria we mwene urenda oha mutabini wa gukena FM Rebotop derwa tiriri wagura haha ri dina shilingi ngiri magana matano haha dina shilingi ngiri magana matano na nino nyende gukorwo gitigirira ati we mwene ni wakorwo ukinengerwo kiria we mwene urenda ni wanengerwo kiria we mwene urenda oha mutabini wa gukena FM Rebotop so oya thimu yaku murata na nengero shilingi ngiri magana matano na nino nyende ithini wa dagika ici ri no nyende thini wa dagika nini murata ri unjitikirie nengere mundu utari wanengerwo mundu uturaga ageragia na hatire kindu onake angionania auge ahotanie thini wa gukena nyambe nyone mundu umwe uta gutire kindu ati angionania auge ahotanie thini wa mutambo wa gukena FM Rebotop hatire kindu ngionania uge nikuri kindu ni ndaheirwo ni mundu ugwitwo gitahi wa nguyo kana ngiheo ni mundu ugwitwo Rafael kana ngiheo ni mundu ugwitwo Gaikamba wa Mwangi onae wagure thini wa gukena Express duri wa negera kindu ona wa mbugu thini wa nyihia hwaindere negera ona mundu ugwitwo Gikanda thini wa ikiria ndari anegera ona kinino nyende mwene gukunegera kanya nigetha onae ugerie munyaka waku unegerwo kiria gigiaku oha mutambo-ini wa gukena FM Rebotop so oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wana wale kioguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja thini wa tuthanduku tu mugwanja ri tutandatu ri tuthanduku tutandatu ri murata ri tuthanduku tutandatu ri nituo twina kiria ukwenda tuthanduku tutandatu nituo twina kiria we mwene ukwenda tuthanduku tutandatu nituo twina kiria we mwene ukwenda kwa ugucagura kamwe gatu na ngikorwo murata atire kindu ona kiuru wona thini wa gukena ri oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash wale kioguo ri ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja ucagure ni kari gukau urona kari na kiria ukwenda ucagure ni kari gukau we mwene urona kari na kiria we mwene ukwenda wona wale kioguo no gwikira gwikira pini yaku ya mpesa na wona wale kioguo no gutuma ugutuma oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku wikire star 496 hash ona wale kioguo ukunengerwo tuthanduku mugwanja ukunengerwo tuthanduku mugwanja ucagure ni gathanduku kari ku kau urona kari na kiria we mwene ukwenda ucagure ni kari ku kau urona kari na kiria we mwene ukwenda ona wale kioguo no gwikira gwikira pini na ona wale kioguo no gutuma gutuma angikorwo kuri hindi wanageria na hatire kindu ona kiungionania murata uge wagura gikinyu ni nyue mwaheire giki wagura ni ririkanaga we niwe waheire na nikio ni ngutorani ngenaga ni tondu wa gukena we ni we ngwenda kunengera kanya ni getha ugerie munyaka waku ona we unengerwo kiu urenda so oya thimu yaku wikire star 496 hash oya thimu yaku
wekere star 496 hash. Oya thimu yaku, wekere star 496 hash. Wana wale kio guo, okone gerwo tuthanduku mugwanja. Okone gerwo tuthanduku mugwanja. We mwene ushagure, ndikariku kawurona, ndiko kena kiriawe ukwenda. Ushagure, ndikariku kawurona, ndiko kena kiriawe mwene ukwenda. Wana wale kio guo, nogu ikiro guikira pini yaku ya Mpesa. Na wana wale kio guo, nogu to.

0: moro
1: aya nengi mwono makeri yoki mare ndi utikile ni waheo ndi yuki ya goka
2: aya
1: doka kari yako ino kwa tae nao ina rodhalo wako uke
2: agi thank you
1: yes otherwise lengo ni yoki yoki gaida ni yao dieta babile na mwecheche mwecheche lengo na iwa lile etu ee nige na mudo wakiburi nage ya kama kekuhiri liya hali yoli
0: hamari toji tako junga wadungo na ngogeithia ndu eri atatu
1: abirina mutumia kama mbona bibi wachana hawe gine
0: wabere geithie maito wabui ekole mwana wa engineer Kinangop
1: ni bibi ya baba yako
0: bibi yako drama ne mitamboni sana na joke geithie mundu gitu Mr. John Bogwa na badia the smooth soothing na joke geithie mundu to Sam Dash Jojua Karaja Pauka Junior Mushoki na Waithaka wa Yune so me kujita da kwa magi dhidi kaino ke joke gedhie mutumia akwa ali hali ole ona konda ya rasi ya ro
1: aa kato diyo tuwa di kwa mahali ya nengo kwila kani ni okumona ehe mtu wa kiri ya wa kinada wene ni hali uko ya ali tiye tuzoza ulire
3: mwadhikiri yangu kena FM jetago mutema wa Kinada na wamari ito mako mwari ya detiro ni mami vitu ni Kamau Kamau Araje wito ni hali ya mwana wa Tinganga egoda kugaithia mami vitu ya hali ya Tinganga kabe my sister aleme diaspora na usiogi waki wani mwodo wakwa aliku diaspora
1: kongo nduli inajira angwe ya thige kuhaka maguta
3: aswe ho eho magaithi kio then my brother hali atodite ni the work sounds wali sounds and entertainment soke tugaithie manager wako ulia Christo Gardeni heta goto ni tumwira mudhuliwe maithikiri daimaguo bobo ee na nituwa ni nohoro
1: aya ni akime nye bobo kulie kuma aya Betty
2: ee na nire atawo Betty Trace Betty Trace gweda kwa gaithia asheri ya kwa asheke na kemani gaithia sisters ya kwa siyothe na brothers ya kwa siyothe arafu joke gaitha nye makore ya dutaga wira
1: ndigire tia
2: ya gaithia ryo the turitu thanagia no wira St. James kifia gaithia wa Shikuu Shem Sami wote arafu riu mwisho mwisho itanariga niru gweda kwa gaithia mafans akwa othe TikTok kila mtu mwenye ni fan wangu kina Nyandarwa Trusan na mwiso mwiso kukaithia junior nisalimia jin kwa karanja watu wengi nimewasahau
1: haya luli niuduwa ini kisi mwudu kikoro hau nana wakona kakawiro ongeluta ali nao udhiyo kapa formule nabaya kuyadhi mwoneriko
2: oo nabaya kuyadhi mwone 07 62 585 003
1: chokera lege
2: 0762 585 003
1: shokera lea muisho.